0: alofa si ufufonga ole na umua.
1: Afia mai na taulangi, malai na lua. Afia mai tunga mala ole mapua tuia ana. Mali umai lfaal fitu ya te oele lio ainga. Afia maia, mali umai e sasaa.